0: čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
3: Alole, cum vole. Ker sem rekel, da se ne bova več drla. No, vsaj jaz se ne bom drl, medtem ko Ervin tako je tako vredu dečko, nikoli ni kričal naokoli, jaz sem bil bolj tisto derište, ampak treba se obnašati. Ne? Ja, ne obljubim, da bo to sicer dolgo trajalo, veva pa danes, da se ni obnašal nek nemški profesor, ki je na koncu staknil globo zaradi zasedbe drevesa. Ne? Moja mama ima strokovni izraz za takšne, reče se jim prfak. Pa šla bova na Japonsko, kjer so v avtomobilskem predalu nekega avtomobila našli dvometrskega pitona. Torej nek Japonček je imel konkretnega kačona v avtu. Šla bova nazaj v Nemčijo, kjer so fački našli zaklad srebrnikov na pokopališču v Nemčiji. Torej Britov je ponujal zaklad. Faček, ščiš, klinjo, to so vse takšni ljubkovalni izrazi za mladičke. In še nazaj na Japonsko, kaj je zdaj to Nemčija, Japonska, dvakratna veza, kjer so nekemu japonskemu strojevodji, ker je za minuto zamudil svojim vlakom čop po plači. Potem je sodišče reklo čop plačo nazaj. Čeprav srota ne živi več in je tistih nekaj jenčkov dobil nazaj posthumno. Vse skupaj boste izvedeli, seveda, če ostanete točno tu, vesela bova vaše družbe, ker A, so najboljša in B, naju je škoda stran metat.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Profesor, doktor, kjega imamo? Wolfgang Ertl. Na Univerzi za uporabne znanosti Ravensburg, Weingarten, ne, doktor Ertl. V prejšnji torek ga je sodišče v Ravensburgu oglobilo s 4000 evrčkov kazni. Zakaj? Ker je Herr Ertl kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Kaj ti skupaj s podnebnimi aktivisti, maske gor ali pa dol, je v znak protesta zasedel drevo pred univerzo. Herr Ertl je skupaj s podnebnimi aktivisti zahteval, da ogrevanje v predalnicah univerze pametno uravnavajo in ga ne puščajo stalno prižganega. Ker je bilo torej Herr Ertl prevroče v njegovo profesorsko rit, rekel, to je šade, in je šel pa štrajk. Sodišče je ugotovilo, da je zasedbo drevesa kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Sodniki se niso strinjali s Herr Ertlom, da zasedba drevesa in izobešanje transparenta z univerzitetne stavbe pomenita, kot je on rekel, dejanje samoobrambe pred težavami, na katere je Herr Ertl skušal opozoriti. Svetovali so mu, Herr Ertlu, da bi izhod lahko ustrezno prijavil pri univerzitetnih organih in tako zakonito dosegel svoj cilj. Pa ni, eh? Aj, Wolfi, Wolfi. Sicer je bil Herr Ertlov aktivizem uspešen, kajti Ministrstvo za znanost Zvezne države Baden-Württemberg je sporočilo, da bo preučilo možnost za optimizacijo energetske učinkovitosti univerze in da bo to ena od 9 univerz, ki bo dobila upravitelja za podnebne spremembe, tako sporoča ministrstvo. Bravo, Herr Ertl, ker si zrihtal 9 novih šihtov. To pa ni tako zelo slabo. Kar se pa tiče tvojega protestiranja pa objemanja drevesa in tako naprej, veš, Herr Ertl, obstaja en zelo lep slovenski pregovor. Zbog ideala umire budala. Zelo lep, pa zelo slovenski.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Dosti Japoncev ima konkretne pitone. Boste rekli, ni tako, nismo slišali drugače. Ja, ampak jih ima, ne? In na Japonskem so par dni nazaj po večdnevnem iskanju našli pogrešenega dvometrskega dolgega kraljevega pitona. Kačo, ljudje, kačo. Žval se je več dni skrivala v lastnikovem avtomobilu za predalom v armaturni plošči. Lastnik je kačo prevzel od prijatelja, ki je za njo skrbel nekaj dni, ko je kačo poskušal vzeti iz avtomobila. Kačen kjer? Pa zdaj dvometrskega pitona mal teže nekam založiš, ampak kače nikjer. Dedec je šel ven, zaklenil avto in si je mislil, zdaj ne vem, kaj ne naredi. In 10-članska policijska ekipa je po mestu iskala žival. Se je na koncu izkazalo, da kača sploh ni zapustila avtomobila. Zakaj bi se kačila na okolje, če je v avteku bilo tak ljuškano? No, sicer pitoni niso strupeni, svoj plen ubijajo tako, da ga uvijajo. Polomijo kosti, pol pa veš, da se pa malo zdinsta. Običajno se hranijo s toplokrvnimi živalmi, kot so ptice, majhni sesavci. Znali so pa tudi zadaviti kdaj kakšnega primata, recimo človečka. Japonski zbiratelji, vemo, da so Japonci zelo posebni ljudje, pa vprašujejo po vseh vrstah eksotičnih živali. Tako da omenjen lastnik je pitone hranil v terariju v svojem domu brez kakršnega koli dovoljenja. Zakaj? Ker ga ne potrebuje. Se pravi, če si Japonček zaželi, da bi imel dvometrskega kačona, to lahko naredi. Lepo.

0: Car bazar. Prva ponovitev.
1: Fati, fati, papi, papi, glej, kaj smo našli. Kaj ste našli, dragi moji otročiči? Srebrnike. Kje? Ja, na Britofu. Torej, na pokopališču nemškega mesta v bližini Düsseldorfa. Weimarhand. Otročki so tam odkrili pravi pravcati zaklad srebrnikov. Petletni fantek in njegova 11-letna sestrca v spremstvu Atija pri nekem grobu. Joj, Ati, glej, kaj se nekaj bliska. Ja, poglej, kaj je. Pobere svetleč kovinski predmet. In kaj? Napol zakopana pločevinka za kofe, notri pa se je skrivalo 300 srebrnikov za 10 evrov. Tri orčke. Pošteni najditelji, se pravi mali fantek, pa 11-letna punčka, pa atek, so nesli tale zaklad na policijo, upajo, da jim bo lastnik srebrnikov enega pustil kot nagrado za njihovo odkritje. Se pravi, mej tistih ostalih 299, enega daj otrokom za 10 evrov, pa naj troši, a ne da. Torej, ko pridete domov, naj se gre otroci igrat, lahko je tudi na Britof z lopatko.

0: nasmeje.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.
3: Tina Rohito, kje smo bil? Ja, vlak sem vozil. Ja, kak, če je ura takšna, da bi moral že biti tu. Alo, minuto sem zamujal. Nas ne zanima, bo šlo dol. Abcuk priplači. Japonski strojevodja ni Naruhito, ne vem, ampak Naruhito je tako luško na japonsko ime. Delodajalec pa mu je zaradi enominutne zamude vlaka znižal plačo. A, ampak dedec se je razkuril. Čist po japonsko. In tošil. Po odločitvi sodišča bo dobil nazaj svoj denar za tisto minuto v višini 56 jenov. Koliko je to? 41 centov. Nič celih 41 evra. Ampak Bogi Reveš, strojevodja, zmage na sodišču ni dočakal, kar je letos umrl. Prednje sodišče svoje naredilo. Okrožno sodišče v prefekturi Okayama je v torek japonskim železnicam naročilo, da morajo strojevodji izplačati 56 jenov, vključno z izgubljenimi nadurami. Strojevodja bi moral, torej dve let nazaj, odpeljati prazen vlak v depo na postaji Okayama, ampak se je na peronu malo zmoto. Zaradi tega se je odhod vlaka zavlekel za eno minuto. So rekli, kaj takšnega je grozno. In za kazen so mu plačo zmanjšali za 43 jenov. Strojevodja pa je zadevo predložil sodišču. Na železnici so šli na sodišče, seveda. In se jajcali, da so mu plačo znižali s strogim načelom brez dela ni plačila. Kaj ti po njihovem mnenju strojevodja med vožnjo praznega vlaka uradno ni delal? Rekel, kak nisem delal, če sem vozil ta vaš hudičev vlak? Pa so rekli, ja glej, vozil si ga na napačen način, minuto si ga vozil po svoje. Pa se krekajo levo, desno, gor, dol. Strojevodja pa trdi, glej, minuta zamude uradno delovni čas. Vlak je moral nekdo voziti, je res? Ja, je res. Ja, ampak nisi ga vozil, pa tako dalje smo že slišali. In se krekajo skor leto popol. Potem pa on umre. Razen tega je rekel, in to so dokazali, napaka ni povzročila nobenih moten

0: Jalca. Stari, pa lahko bi se znašel, to je verjetno več kot 15 jurčkov, ne? Se veš, lula vsi v posteljo, pa tako dalje, kaj ne vprašaš nas. No, bizarn pravni spor pa je tudi osvetlil pregovorno točnost japonskih železnic. Se je že dogajalo tudi, da je kakšna srota boga pripela vlak s kakšno par minutno zamudo, tega ni mogel prenesti in se je sam sebe hin rihtal, spravo na drug svet. Kaj ti zamuja, pa to je grozno! Tako je na Japonskem. V Sloveniji je v zadnjem času, moram priznati, vlaki vozijo točno. Ampak malo prej, jugoslovanske železnice, dođe kada dođe, pa tudi če ne dođe, če bi takrat tako bilo kot je na Japonskem, bi marsikater moral vzeti kredit, da bi sploh na šiht lahko hodil. No, mi dva nismo nobenemu nič dolžna, pa tudi če svako ne priznava. Je pa tako, da nekaj jenkov, preračunano v evriče, oziroma v centiče, še imava, da greva tam tisti naš smradomat prepričati, da bi splunil veneno kavo. No, vse tako i pravijo. Praviva pa tudi, da do naslednjičko se vrneva, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. To je Radio Krka.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam kar policaji niso trijezni.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je član zlate generacije jugoslovanske košarke. Sam sebe je predstavljal kot telovadca, vratarja, rokometaša, jadravca, glasbenika, serviserja televizorjev in košarkarja. Rato Tvrdič. O njem sem poizvedoval Aleš Kern.

0: športni portret.
1: Rado Tvrdič je bil član zmagovite jugoslovanske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Ljubljani leta 1970. V dresu nekdanje Jugoslavije je osvojil tudi dve srebrni odličji v Urugvaju leta 1967 in Porto Riku leta 1974. Rado Tvrdič velja za enega največjih košarkarjev v zgodovini jugoplastike. Z ekipo iz dalmatinske prestolnice je osvojil dva naslova jugoslovanskega prvaka v letih 1970 in 1977 ter tri pokalne naslove v letih 1972, 1974 in 1977. V letih 1976 in 1977 je osvojil pokal Radivoja Korača. Na reprezentančnem področju pa tudi dve zlati odličji na evropskih prvenstvih v Španiji leta 1973 in Jugoslaviji leta 1975. Za ekipo iz Splita je v 18 sezonah dosegel 5561 točk. Uspešno kariero pa je končal leta 1977. Na Tvrdičevi poslovilni tekmi je bila tudi Mednarodna košarkarska zveza, je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Rado Tvrdič je eden najboljših košarkarjev vseh časov, kar se jih je rodilo v Splitu. Veljal je za legendo splitske jugoplastike, z jugoslovansko reprezentanco pa je na najvišjih tekmovanjih osvojil kopico medalj. Rado Tvrdič, ponos splitske košarke, ki je dal ogromno, tako jugoplastiki kot tudi reprezentanci Jugoslavije, je izgubil boj z zahrbtno boleznijo. Ostal bo spomin na nepozabne predstave brkatega dalmatinca, odličnega branilca in vrhunskega strelca, ki je rumeni dres jugoplastike nosil kar 18 sezon. Dosegel je 5561 točk. Uspešno kariero pa je končal leta 1977. Na Tvrdičevi poslovilni tekmi je bila tudi ekipa Mednarodne košarkarske zveze FIBE.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Rado Tvrdič je jugoplastiki pomagal do dveh državnih in treh pokalnih naslovov. Dvakrat je osvojil pokal Radivoja Korača, zaigral pa tudi v velikem finalu državnih prvakov, v katerem je ostal za las prekratek proti Makabiju leta 1972. Dve leti pred tem je z Jugoslavijo postal največji uspeh, ko je v Ljubljani postal svetovni prvak. Na svetovnem prvenstvu je bil še dvakrat, drugi leta 1967 v Urugvaju in leta 1974 v Porto Riku. Evropski prvak je bil dvakrat, leta 1973 in 1975. Leta 1969 pa je osvojil drugo mesto.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: športni portret.
1: Rado Tvrdič, legendarni Žutko, košarkar izjemno vedrega duha in velik šaljivec, kar so oboževali vsi, s katerimi je sodeloval v košarkarskem svetu, žal ni dočakal 81 let. Bolezen je bila zahrbtna in premočna. Splitski košarkar in splitski šport, z njim vred pa celotna hrvaška in jugoslovanska košarka, sta tako ostali brez še enega velikana, ki je pred davnimi desetletji navduševal množice in osvajal lovorike kot po tekočem traku.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Rada Tvrdiča se je na svojem profilu na Facebooku spomnil tudi legendarni Peter Vilfan. Zapustil nas je še en, še ena legenda. Umrl je Rado Tvrdič. Tisti Rado, od katerega sem o prihodu v Split leta 1977 nasledil dres številko 10 in ga s ponosom nosil naslednja 3 leta. Tisti Rado, po katerem je bila narejena maskota jugoplastike Žutko, ki sem ga ob svojem odhodu iz Splita prejel v dar. Tisti Rado, ki je bil zmeraj dobre volje, nasmejan in pripravljen na vsako norčijo, je zapisal Peter Vilfan. Pogrešal bom enega najbolj prijetnih in zabavnih reprezentantov leta 1970. Počivaj v miru. Ostala je le še peterka fantov iz Ljubljane leta 1970, pa je ob smrti košarkarske legende Rada Tvrdiča zapisal Aljoša Žorga. Še ena košarkarska legenda. Oba, tako Rado kot Aljoša, sta bila člana izjemne košarkarske reprezentance Jugoslavije, ki je leta 1970 v Ljubljani postala svetovni prvak.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Svetovno prvenstvo leta 1970 je bilo šesto svetovno prvenstvo v košarki. Potekalo je med 10. in 24. majem leta 1970, tekme pa so gostili Sarajevo, Split, Karlovac, Skopje in Ljubljane, ker je v hali Tivoli potekal zaključni del prvenstva. Naslov svetovnega prvaka je v konkurenciji 13 reprezentanc prvič osvojila jugoslovanska, drugo mesto je zasedla Brazilije, tretje pa sovjetska. V finalni del v Ljubljani se je uvrstilo 6 najboljših ekip in Jugoslavija kot gostiteljica. Medsebojni dvoboji so določili prvaka. Ključna tekma za Jugoslavijo je bila 23. maja, ko so Ivo Danev in soigralci pred nabito polno dvorano Halo Tivoli 70-63 premagali Združene države Amerike. Z te tekme je tudi znameniti transparent Luna vaša, zlata naša. Leta 1969 je prav Američan Neil Armstrong kot prvi zemljan stopil na Luno. Zlato pa je leto zatem osvojila Jugoslavija, in to v Ljubljani. To je bila tudi prva zlata medalja košarkarske reprezentance na velikih tekmovanjih. Krati je bil to zavidljiv konec kariere legendarnega Iva Danjeva, ki je bil takrat tudi kapetan reprezentance. Za Jugoslavijo pa so svetovni prvaki postali omenjeni Rado Tvrdič, Ljubodrag Simonović, Vinko Jelovac, Trajko Rajković, Aljoša Žorga, Dragan Kapičić, Ivo Danjev, Krešimir Čosić, Damir Šolman, Nikola Plešač, Dragutin Čermak in Petar Skansi. Selektor reprezentance je bil Ranko Žeravica, pomočnik Lazar Lečić. Kot je zapisal Aljoša Žorga, je danes živa le še peterica tiste enkratne peterke. Žorga, Danjev, Simonović, Jelovac in Plečas. V letu 2024 je umrl tudi Dragan Kapičić in v prvi polovici lanskega leta se je poslovil pomočnik selektorja Lazar Lečić. Le nekaj dni po svetovnem prvenstvu v Ljubljani pa je umrl Trajko Rajković.
0: Športni portret.
1: Rado Tvrdič je kar 18 sezon nosil dres splitskega kluba. Zanj dosegel več kot 5500 točk in se je z jugoplastiko veselil 2 državnih naslovov ter 3 pokalnih lovorik. Vrsto let je bil kapetan žutih. Nekaj časa tudi reprezentance. Povsod je veljal za priljubljenega igralca, ki je bil odličen strelec. Nekoč je o sebi dejal. Bil sem telovadec, vratar, rokometaš, jadralec, glasbenik, serviser televizorjev, košarkar, ampak najljubše mi je bilo, da sem bil dober človek, je dejal Rado Tvrdič.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Rado Tvrdič je košarko začel trenirati v košarkarskem klubu Split. kasneje Jugoplastiki, za katero je odigral 36 tekem. Ključno vlogo pri napredovanju Ratomirja Tvrdiča kot igralca je imel trener Branko Radović. Z Jugoplastiko je bil Rato dvakrat prvak Jugoslavije, trikrat zmagovalec državnega pokvala in dvakrat pokala Radivoja Korača. Ne smemo pozabiti niti dveh velikih evropskih finalov v evropskem pokalu prvakov in pokalu pokalnih zmagovalcev. Ob Ratovem slovesu od igre sta se srečali Jugoplastika in evropska reprezentanca. Ob tem je bil trener Splita, opravljal pa je tudi druge pomembne funkcije v klubu. Šport je videl kot viteško tekmovanje. Ni živel za šport, ampak za košarko. Po igralski karieri je odprl servis za popravilo televizorjev. Tvrdič je bil nadarjen za glasbo. V Beogradu je s tamburaškim orkestrom osvojil prvo mesto na tekmovanju najboljših jugoslovanskih orkestrov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Rato Tvrdič je v enem izmed pogovorov za hrvaške medije takole ocenil svojo športno pot. Uspelo nam je doseči odlične rezultate, tako na klubski kot na reprezentančni ravni. Mislim, da je krona moje karijere zlata medalja svetovnega prvenstva v Ljubljani. Slovenci si v Tivoli ustvarili fenomenalno vzdušje. Imeli smo odličnega trenerja Ranka Žeravico in med igralci je bilo veliko prijateljstvo, ki še vedno traja. Nismo gledali na narodnost, kdo je odkot prišel. Ivo je bil najstarejši, pozitivna oseba, bili smo Dalmatinci, Krešo, Petar, Skansi, Damir in jaz, pa še Duci. Praznovali smo zlato, že naslednji dan pa nas je sprejel maršal Tito z ugraviranim podpisom. Vsi igralci z reprezentance smo prijatelji in za vse te obletnice se bomo vedno dobivali. Kolikor nas bo, je povedal in zapisal Rato Tvrdič.
0: Športni portret.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Metropolis.
1: Živijo popotniki, Tomaš Singer in Kleben Bunderla sva v vaši družbi, pa bo marsikdo še na poti, ker gremo kar delečno. V bistvu ne vem, če s Tomažem sva tam že bila, nisva bila, ne da. V tej obmorski državi v vzhodnji Evropi, ob severovzhodni obali Črnega morja, čeprav naš Tomaš je marsikaj prepluže, tako da... Ok, v Gruziji si bil ali nisi bil? No, v redu. Vi ga tudi vprašate, če ga kdaj srečate, mi gremo pa zdaj torej v nekdanjo Sovjetsko republiko, na severu meji na Rusijo, na jugu na Turčijo in Armenijo, na jugovzhodu pa na Azerbajdžan, na zahodu je Črno morje, na zahodu. Gruzija pa je sicer parlamentarna demokracija, organizirana kot polpredsedniška unitarna republika. Je članica Sveta Evrope, to je Svetovne trgovinske organizacije, tudi Črnomorske zveze za gospodarsko sodelovanje, prav tako. V Gruziji uradno spada tudi Južna Osetija in avtonomna pokrajina Abhazija, ampak Tbilisi niso, nimajo nadzora nad njimi oziroma nima nadzora nad njimi. Druga avtonomna pokrajina je še Adžarija, priznavajo pa oblast Tbilisija. Ok, zdaj Gruzija, če gremo malo po etimologiji pobrskati, verjetno izhaja iz perzijskega poimenovanja Gruzicev, Gürgen, ne sem prav to povedal, ne mi zamert, pač nisem iz 11. 12. stoletja, takrat so namreč končno prilagodili prek sirščine in arabščine v zelo podobno današnje ime. Tega se ne bom probal lomiti, kako je to šlo, v glavnem teorije, ki temeljijo na izročilu, je pa dal popotnik Jacques de Vitry, ki je izvor imena pojasnil s priljubljenostjo Svetega Jurija med Gruzici. Če on tako reče, jaz bom verjel. Srednjeveške gruzijske kronike pa drugače predstavljajo istoimenskega prednika Kartvelicev, Kartlosa, pravnuka Japeta. Znanstveniki se strinjajo, da beseda izvira iz Karts in so zato Kartvelebi, oziroma pričemer je slednje eno od proto-gruzijskih plemen, ki so se v antičnih časih pojavila kot prevladujoča skupina, pa so v glavnem se ta imena še starimi Grki nekaj mešala. V glavnem danes je polno ime države Gruzija, pred začetkom veljavnosti ustave leta 95 je bilo pa ime države Republika Gruzija. Ok, če gremo malo skozi zgodovino tako na hiter, ozemlje novodobne Gruzije je bilo v obdobju paleolitika naseljeno s Homo erectusom. Leta 91 so bili na arheološkem najdišču Dmanisi, v Gruziji najdeni zgodni človeški, se pravi hominidski fosili, to je 2 milijona let staro skorda. Znanstveniki zdaj skupino fosilnih okosti uvrščajo vrsto Homo Georgius, Homo Georgisus. Nekaj tacka. V glavnem proto-gruzijska plemena se drugač prvič pojavijo v pisni zgodovini v ne mojem 12. stoletju, ampak pred našim štetjem. Najstarejše dokazi o vinu do danes, ne vem zakaj zdaj to vino, ampak pač to sem mogel si zapisati, so bili najdeni v Gruziji in odkrili so 8000 let stare vinske posode. Aj, mislite, da je ta vin še dober. No, arheološke najdbe in sklici v antičnih virih pa drugač tudi elemente odkrivajo zgodnih političnih in državnih tvorb, za katere je pa značilna taka napredna metalurška in zlatarska tehnika. To je pa enih 7 stoletij pred našim štetjem. In pravzaprav se zgodnja metalurgija v Gruziji začenja v 6000 letju pred našim štetjem, zgodnja, povezana je pa s kulturo Šulaveri Šomu. Pol je v antiki prišlo eno tako klasično obdobje do porasta številnih zgodnih gruzijskih držav, od katerih sta bili glavni Kolhida na zahodu in Iberija na vzhodu. Srednji vek je prinesel sploh na stičišču dolgotrajnih rimsko-perzijskih vojn eno tako zgodnje gruzijsko kraljestvo v zgodnjem srednjem veku. Pravzaprav pol prinese še razpad le tega na različne feudalne regije in so v 7. stoletju postala plen zgodnih muslimanskih osvajanj. Zdaj bomo eno pesem si zavrtel, ker pa gremo še kaj pogledat, ne, ker je Gruzija v ruskem imperiju tudi doživela marsikaj, Aleksandri pa Pavli pa podobni so kar razdejali državo, no, oziroma jo kar predelali po svojem, ampak po pesmi.
0: Metropolis. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav nazaj v Gruziji, zdaj gremo v Gruzijo v ruskem imperiju. Bilo je 22. decembra 1800, ko je ruski car Pavel I. na domnevno prošnjo gruzijskega kralja Jurija 12. podpisal razglas o vključitvi Gruzije v rusko cesarstvo, kar je bilo dokončno določeno z odlokom 8. januarja 1801 in je potrdil car Aleksandr I. 12. septembra 1801. Kraljeva družina Bagratidov je bila pa deportirana iz kraljestva. Se pravi, gruzijski odposlanec v Sankt Peterburgu je odreagiral s protestno noto na vse skupaj in ta je bila predstavljena ruskemu vicekanclerju, princu Kurakinu. In maja 1801 je bila pod nadzorom generala Karla Henricha von Knoringa cesarska ruska oblast v vzhodni Gruziji prenesena na vlado, ki jo je vodil general Ivan Petrovič Lazarov. In gruzijsko plemstvo je dekret sprejelo šele 12. aprila 1802, ko je Knoring plemstvo zbral pri Sionski stolnici in jih prisilil prisege na rusko cesarsko krono. In tisti, ki se niso strinja, so bili začasno tudi aretirani. Pa pride tista izjava, no se vmes je še marsko zgodala, ne? Ampak pride pa izjava o neodvisnosti, ker se je ogromno nemiro dogajalo v državi in po ruski revoluciji leta 1917 je bila ustanovljena Kavkaška demokratska federativna republika in federacijo so sestavljali tri države, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan. In ko so Osmani napredovali na Kavkaška ozemlja, razpadajočega ruskega cesarstva, je Gruzija pa 26. maja 1918 razglasila neodvisnost. In manjševiška socialdemokratska stranka Gruzije je zmagala na parlamentarnih volitvah in njen vodja, to je bil Jordanija, je postal premier. Kljub sovjetskemu prevzemu je bil pa Jordanija v 30-ih letih priznan kot legitimni vodja gruzijske vlade strani Francije, Velike Britanije, Belgije in Poljske. Nih tok, da so se še bolj grdo gledali. No in v glavnem pol se zgodi še Sovjetska zveza, kamor gremo pa... Smo zmatrali, da je časovn potep človeka, kar zlakotni, ne sem zmatrali. Dej eno pesem, da si gremo kaj izkuhati, Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo. Nazaj gremo v Gruzijo, gremo pa v bistvu nazaj tudi v času. Gremo v čas Sovjetske zveze in Gruzije v tem času, februarja 1921, tam smo zdaj. Med rusko državljansko vojno je Rdeča armada napovedala, ni nič kaj dosti napredovala, pa je v Gruzijo in na oblast je pripeljala lokalne bolševike. Gruzijska vojska je bila poražena, socialdemokratska vlada pa je pobegnila iz države in tako je Rdeča armada 25. februarja 1921 vstopila v Tbilisi in ustanovila vlado delovskih in kmečkih sovjetov, ne seveda. No in Gruzija je bila 1921. Vključena v Transkaukaško socialistično federativno republiko skupaj z Armenijo in Azerbajdžanom, ki je leta 1922 postala ustanovna članica Sovjetske zveze. Zdaj v preostanku sovjetskega obdobja je gruzijsko gospodarstvo še naprej raslo, doživelo znatno izboljšanje, čeprav je vse bolj kazalo očitno na korupcijo in odtojenost vlade od ljudi, no ampak začetek perestrojke leta 1986 se je pa gruzijsko komunistično vodstvo izkazalo za nesposobno, da bi se kakorkoli spoprijemali s spremembami in je potem večina Gruzijcev, vključno s komunisti, sklenila, da je edini način odstop in potem se obnovi neodvisnost. To je bilo pa 9. aprila 1991, tik pred razpadom Sovjetov in takrat je Vrhovni svet Gruzije po referendumu 31. marca 1991 razglasil neodvisnost, 26. maja isto leto je bil pa Gamsahurdija izvoljen za prvega predsednika neodvisne Gruzije. Gamsahurdija se je tudi zavzel za gruzijski nacionalizem in se zavezal, da bo uveljavil oblast Tbilisija nad regijami, kot sta Abhazija in Južna Osetija, ki sta bili v Sovjetski zvezi razvrščeni med avtonomne pokrajine. Ja, tako da pestra zgodovina, pa se je zgodila še rusko-gruzijska vojna, pravzaprav so bile tiste napetosti stopnjevane do aprila 2008 in 1. avgusta 2008 je bila eksplozija bombe namenjena avtomobilu, ki je prevažal gruzijske mirovnike in južni osetici so bili odgovorni za spodbujanje tega incidenta in v glavnem periodično so vračali ogenj takrat avgusta in poletje, pravzaprav jesen je bila, no, že 30. september 2009 je neodvisna mednarodna misija za odkrivanje dejstev v Gruziji, ki jo je sponzorirala Evropska unija, izjavila, da so se pred večmesečnimi medsebojnimi provokacijami začela odprta sovraštva z obsežno gruzijsko vojaško operacijo proti mestu Šinvali in okolice, ki se je začela v noči 7. in na 8. avgust 2008. Tako da ja, ogromno se je dogajal, je pa v bistvu to en tak lep konc sveta, ki se ga splače kdaj pogledati. Če je le seveda mir, ali pa tudi nekakšen lep izlet, ne, tudi iz gorov je mali Kavkaz, to je tako lepa pokrajina, pa je najprej malo s prstem po zemljevidu, pa boš v priliki tako malo uživo, ne. Sam pač se veste, s Tomažem čakava na kartico, pa se mejte do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
3: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Sadika na dom pika si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne. Potrebne. Poleti. Vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

We got

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Radio Krka.
6: To je Radio Krka.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
2: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovenskim srcem. Radio Krka.
1: Argentinci in Španci za naslov svetovnih prvakov. Kijev po napadu na ruska logistična centra tarčo povračilnih napadov. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Potem, ko so Angleži včeraj za tretje mesto premagali Francoze, se bodo danes ob 21. uri na stadionu MetLife v East Rutherfordu Argentinci in Španci pomirili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionel Messiem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Po navedbah ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih. Tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji, poroča francoska tiskovna agencija. Hrvaška zaključuje gradnjo novega imunološkega zavoda v Rugvici, v okviru katerega bodo ponovno oživili tudi proizvodnjo kačjega protistrupa. Ocenjena vrednost projekta tovarne kačjega protistrupa znaša 4,8 milijona evrov. Slovenija podobnega proizvodnega obrata nima, zato protistrup uvaža iz Združenega kraljestva. Zanimiva raziskava kaže, da se po dopustih poveča število ločitev. Ko v času dopustov izginejo vsakodnevne obveznosti, služba in ustaljena rutina, se partnerja prvič po dolgem času zares srečata. In če so se težave v odnosu kopičile več časa, jih med dopustom ni več mogoče potisniti na stran, kar vodi v povečano število razhodov partnerskih zvez. Poveča pa se tudi nezvestoba med partnerjema. Celotno novico boste našli na svet24.si. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa od Champagnola do vrha zahtevnega klanca Plateau de Solaison. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: Športni portret.
5: Bil je trener generacijam odbojkarjev, učitelj in mentor. Zaradi njega so ljubili ta šport, od njega so črpali znanje, ki ga je nesebično delil. Tudi v okviru aktivnosti na Fakulteti za šport v Ljubljani in Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije. Pri nas pa je velik pečat pustil, predvsem pri razvoju teorije in prakse. Odbojka je bila njegovo življenje, imeli smo ga tudi v Novem mestu. Vladimir Braco Janković. O njem sem poizvedoval Aleš Keran.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
7: Would you dance?

0: Športni portret.
1: Vladimir Janković se je rodil 7. maja leta 1941 v Vukovarju, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Na visoki šoli za telesno kulturo je diplomiral leta 1965. Leta 1968 pa je postal asistent pri predmetu odbojka. Po diplomski študij je vpisal leta 1972 na fakulteti za telesno kulturo v Zagrebu. Naziv magistra znanosti je pridobil leta 1976. Istega leta pa je bil izbran tudi v znanstveni naziv znanstveni asistent.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Doktorsko disertacijo je Vladimir Braco Janković zagovarjal leta 1985. Dve leti kasneje pa so mu na fakulteti za telesno kulturo podelili znanstveni naziv znanstveni sodelavec z področja kineziologije. Istega leta je sledila izvolitev v znanstveno-pedagoški naziv docenta pri predmetu odbojka. Na isti ustanovi je bil leta 2003 izbran v znanstveno-pedagoški naziv izrednega profesorja. Na kineziološki fakulteti je delal do upokojitve leta 2005, čeprav njegov nemirni duh niti takrat ni miroval. Odbojka je bila njegovo življenje in ji je bil predan vse do zadnjih dni. Odhod tako velikega strokovnjaka pa pušča veliko praznino. Generacijam odbojkarjev je bil tudi trener, učitelj in mentor. Zaradi njega so vzljubili ta šport. O njega so črpali znanje, ki ga je nesebično delil, tudi v okviru aktivnosti Fakultete za šport v Ljubljani in Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije. Pri nas pa je velik pečat pustil, predvsem pri razvoju teorije in prakse.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Vladimir Janković je avtor 3 knjig in številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Poleg znanstveno-pedagoškega dela na kineziološki fakulteti v Zagrebu je imel Vladimir Janković tudi zelo dolgo in bogato igralsko ter trenersko kariero. Kot odbojkar je nastopal za Borovo, Vukovar, Mlados, Spenfenzo in Modričo. Za reprezentanco Jugoslavije pa je nastopil 135-krat.

0: športni portret.
1: Profesor Vladimir Braco Janković, nekdaj odlični odbojkar in kasneje eden izmed dolgoletnih vrhunskih evropskih odbojkarskih trenerjev, je pustil neizbrišen pečat tudi v dolenski odbojki. Na povabilo takratnega obojkarskega kluba Krka se je v 80-ih letih prejšnjega stoletja z veselje odzval in prevzel mlado obstoječo ekipo združenih odbojkarjev Novega mesta in Žužemberka. V nekaj zaporednih sezonah je ekipo popeljal tik pod vrh takratne jugoslovanske odbojke. Predano in z neizmerno energijo je prenašal svoje vrhunsko poznavanje odbojko na kar nekaj generacij dolenskih odbojkarjev. Predvsem pa je v mladih odbojkarjih poskušal usaditi svojo ljubezen do odbojke, svojo srčnost in modrost. Rad je prihajal v Novo mesto, tudi kasneje. Po letu 2000, ko so ga ponovno povabili, da bi pomagal pri ustvarjanju nove ekipe, in zgodba se je ponovila. Takrat so bili njegova prisotnost in pristnost ter pristop k odbojki deležni mlajši, nekateri med njimi tudi že sinovi njihovih prvih dolenskih odbojkarskih generacij, so zapisali na spletni strani novomeškega odbojkarskega kluba.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V novomeškem odbojkarskem klubu so še zapisali, da odbojkari Krke ostajajo ponosni, da so imeli priložnost učiti se od tako renomiranega trenerja, kot je bil Vladimir Braco Janković. In da se je na seznamu velikih klubov, kot so Mladosti Zagreba, Padova, Modena, Breša in številni drugi, katerih trener je bil, znašlo tudi ime Krke iz Novega mesta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Vladimir Braco Janković je bil trener v številnih hrvaških klubih. V Mladosti, Sisku, Novem Zagrebu, Azeni in Zagrebu, pa tudi v tujini. Uspešno je vodil Trst, Padovo, Modeno, s katero je osvojil pokal evropskih prvakov, Brešo, Pančevo ter Hod Volji Vin. Poleg trenerja in svetovalca pa je upravljal tudi v Sloveniji, večinoma na Štajerskem in v Novem mestu. Na reprezentančni ravni je bil selektor moških odbojkarskih reprezentanc Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije, ko je vodil v letih 1996 in 1997.

0: Športni portret.
1: Za svoje trenersko delo je Vladimir Braco Janković prejel številna priznanja. Bin je ambasador Hrvaškega olimpijskega komiteja, predavatelj najvišje ravni pri Italijanski odbojkarski zvezi, DOC pa mu je leta 2024 podelil plaketo za življenjsko delo. V znak priznanja za dolgoletno in uspešno delo mu je Zveza pedagogov telesne kulture Hrvaške leta 1996 podelila zlato značko pedagogov telesne kulture. Leta 2002 je prejel trofejo Športne zveze mesta Zagreb za življenjsko delo. Leta 2005 je prejel priznanje za življenjsko delo Matija Ljubek. Leta 2015 pa državno nagrado za šport Franjo Bučar, najvišje priznanje, ki ga Republika Hrvaška podeljuje za izjemne dosežke in prispevek k razvoju športa na Hrvaškem. 3 leta kasneje je prejel še nagrado Franjo Bučar za življenjsko delo.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Lani, leta 2024, je Vladimirja Jankovića predsednik Hrvaške Zoran Milanović odlikoval z redom Danice Hrvatske z likom Franja Bučarja, redom, ki se podeljuje za izredne prispevke k razvoju hrvaškega športa ter za vrhunske športne dosežke nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Odbojka je bila njegovo življenje in je bil pridan vse do zadnjih dni. Odhod tako velikega strokovnjaka pa pušča veliko praznino, so zapisali pri krovni slovenski zvezi. Generacijam odbojkarjev je bil trener, učitelj in mentor. Zaradi njega so zljubili ta šport, od njega so črpali znanje, ki ga je nesebično delil, tudi v okviru aktivnosti Fakultete za šport v Ljubljani in Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije. Pri nas pa je velik pečat pustil predvsem pri razvoju teorije in prakse, pa so navedli pri Odbojkarski zvezi Slovenije. Poleg znanstveno-pedagoškega dela na Kineziološki fakulteti v Zagrebu je imel Janković tudi zelo dolgo in bogato igralsko ter trenersko kariero. Kot odbojkar je nastopil za Borovo, Vukovar, Mladost, Spin, Franzo in Modričo. Za reprezentanco Jugoslavije pa je nastopil 135-krat.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Vladimir Braco Janković je bil trener v številnih hrvaških klubih. V Mladosti, Sisku, Novem Zagrebu, Azeni in Zagrebu, pa tudi v tujini. Uspešno je vodil Trst, Padovo, Modeno, s katero je osvojil pokal evropskih prvakov, Brešo, Pančevo ter Hot Volley Dunaj. Vlogo trenerja in svetovalca pa je pripravljal tudi pri nas v Sloveniji, še bolje pri nas, večinoma na Štajerskem in našem Novem mestu. Na reprezentančni ravni pa je bil selektor moških odbojkarskih reprezentanc Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije, ki jo je vodil v letih 1996-1997. Tako velik in izvrsten odbojkarski strokovnjak je bil Vladimir Braco Janković.
0: Športni portret.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio Krka.
4: Krkin, časovni stroj.
5: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato se kar namestimo takole udobno in gremo na popotovanje v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 19. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1711 muslimanske sile premagajo Vizigote, 1333 pa z bitko pri Helidon Hilu poteka še zadnja bitka za škotsko neodvisnost. 1720. V Franciji zabeležijo prvo inflacijo, v Združenih državah pa se leta 1848 začne prvi kongres žensk. Francija Prusi napove vojno 19. julija 1870. V Wimbledonu pa se 1877. Zaključi prvi teniški turnir. Leta 1900 je odprt prvi odsek pariške podzemne železnice, bohinjska proga pa je odprta leta 1906. Leta 1918 nemška vojska se omakne za reko Marno. Admiral Karl Dönitz pa na današnji dan 1942. Ukaže umik nemških podmornic izpred obale Združenih držav Amerike. Leta 1943 zavezniki prvič bombardirajo Rim, v trčenju dveh letal nad Severo Karolino pa leta 1967 umre 82 ljudi. Ameriški podpredsednik George Herbert Walker Bush oznani, da bo Krista McAlufey kot prva učiteljica poletela z raketoplanom. No in to naznanilo se je zgodilo na današnji dan leta 1985. Tudi danes praznujemo, na primer v Mjamaru praznujemo dan mučenikov, v Nikaragvi pa dan narodne osvoboditve. Mi pa tako kot vsak dan tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 19. julij zapiše v zgodovino lepega.
4: Krkin časovni stroj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Ob posledicah sobotnih neurij posredovalo 16 gasilskih enot. Slatinska občina z veliko komunalno naložbo. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Včeraj popovdne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota, ki so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovano ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Občina Rogaška Slatina je zaključila več kot 1,15 milijona evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja v anglomeraciji Spodnje Sečovo-Tuncovec. Z naložbo je izboljšala komunalno infrastrukturo, omogočila nove priključitve na javno kanalizacijo ter obnovila del lokalne ceste, so zapisali na spletnih straneh občine. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino. Z 12,94 milijona na 10,25 milijona ton oziroma z 25,5 kilograma na 22,9 kilograma na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. V Sloveniji je medtem porasla z 10,8 kilograma na 11,2 kilograma na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino zaradi slabih vremenskih razmer v New Yorku ni mogel odpotovati v Miami, da bi si ogledal tekmo za tretje mesto na svetovnem prvenstvu med Anglijo in Francijo, poroča nemška tiskovna agencija. Predtem je bil skoraj na vsaki tekmi prvenstva velikih razdalj v ZDA, Kanadi in Mehiki. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sadika.com.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. sadika.com.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 19. julija, goduje sveti Arsenij Veliki Puščavnik, imena, ki godujejo Arsenij, Arsen, Arsenija. Ime Arsenij izhaja iz grščine, pomeni pa možat, močan. Čeprav se skozi kreposten in pobožen, je Arsenij pri svojih 40 letih zaslišal razločen klic naj zapusti svoj dotedani način življenja in se popolnoma preda Bogu. Sredi vsega blišča, ki ga je obdajalo, pa tudi raznih dvornih spletk, je zahrepenel po puščavski samoti. Odšel je v egiptovsko puščavo, kjer je živel skrajno spokorno in samotno meniško življenje. Bog pa mu je pri tem naklanjal velike milosti. Kljub samoti je pozneje sprejemal tudi posamezne učence, eden izmed njih, Nikefor Kalist, je med opisi puščavskih očetov zapisal nekaj njegovih svetih izrekov v posebnem poglavju o opatu Arseniju. Ponovimo, danes 19. julija goduje sveti Arsenij Veliki, puščavnik.
0: Krkin godovnik.

0: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Narašča zanimanje za souporabo elektrike. V Škofji Loki nasprotujejo gradnji male hidroelektrarne. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379. Za julij je bilo zavrnjenih 158 vlog, razlogi za zavrnitev pa so v glavnem tehnične narave. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začinja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Na taboru se učijo slovenščine ter spoznavajo kulturno in naravno dediščino Slovenije. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Milano je včeraj zvečer prizadelo silovito neurje s točo, ki je v tem severnoitalijanskem mestu povzročilo precejšnjo škodo. Zaradi nevihte so morali prekiniti tudi koncert glasbenika Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več udeležencev so poškodovala velika zrna toče, poročajo tuje tiskovne agencije. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sredinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žužemberk, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju oskrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko srcu. Radio Krka.
1: Peru prizadel močan potres, najmanj 5 mrtvih. Brata Tate prijeli na podlagi novih obtožb po posilstvih in trgovini z ljudmi. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Osrednji del Peruja je pozno v soboto po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa, ki je nastal na globini 22 km, ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5, poročajo tiskovne agencije. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji in so povezane s 4 novimi domnevnimi žrtvami mreže spolnega izkoriščanja. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju, dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. V Avstriji se bo jutri začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu, saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov. Udeleženci so prijeli navodila, da morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu in jih fotografirati. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler is a tour.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
7: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ljubezni.
1: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Radio Krka.
1: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Zaradi neviht oranžno opozorilo za severovzhod države. FIFA od svetovnega prvenstva pričakuje bistveno više prihodke od načrtovanih. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, zaradi česar je Agencija Republike Slovenije za okolje za ta del države za čas med 12. in okoli 19. uro izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče je tudi pojav toče. Vsekakor pa se bo po napovedih ohladilo. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani 5-letni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna? Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olinja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Silovito neurje razdejalo kamp na Lošinju. Judovski naseljenci napadli palestinsko vas iz nagrajenega filma. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V zgodnih jutranjih urah je lokalno neurje opustošilo med Slovenci priljubljen kamp Rapoča v Nerezinah na vzhodni obali Lošinja. Močan veter je podiral drevesa, ta pa so povzročila razdejanje. Na pol prelomljena drevesa, debla in veje na poškodovanih prikolicah, avtodomih, avtomobilih in šotorih. Škoda je velika. Celotno novico boste našli na svet24.si. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani 5-letni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Anže Pehartz sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Buckley je v polfinalu zasedla 8. mesto in se kot zadnja uvrstila v finale, medtem ko je bil Pehartz 7. Moški finale bo na sporedu ob 15:45, ženski pa ob 17:30. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
1: Telefon meseca julija?

0: ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.

0: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
1: Glamping resort Dolenc v Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list pika si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov. Iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Camping Resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: 3, 2, 1.
2: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Radio Krka.
5: V vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko srce, Radio Krka.
1: Pred pohodom judovskih naseljencev izraelska vojska zaprla območje Gaze. Judovski naseljenci napadli palestinsko vas iz nagrajenega filma. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska je danes zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu Zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem Zahodnem bregu. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Slovenca Tadeja Pogačarja in danca Jonasa Vingegorda, vodilna kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. In sicer pred prvo gorsko etapo v Alpah, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala kolesarja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V neurju na Jadranu nasedlo več plovil, pri kamenjaku rešili avstrice. Na Primorskem pes ugriznil 69-letnika, dan prej drama s tremi psi. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v 2 zaporednih dneh obravnavali 2 primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin.

0: In več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gštadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgica Rahela Kolinjona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato se kar namestimo takole udobno in gremo na popotovanje v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 19. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1711 muslimanske sile premagajo Vizigote, 1333 pa z bitko pri Helidon Hilu poteka še zadnja bitka za škotsko neodvisnost. 1720. V Franciji zabeležijo prvo inflacijo, v Združenih državah pa se leta 1848 začne prvi kongres žensk. Francija Prusi napove vojno 19. julija 1870. V Wimbledonu pa se 1877. Zaključi prvi teniški turnir. Leta 1900 je odprt prvi odsek pariške podzemne železnice, bohinjska proga pa je odprta leta 1906. Leta 1918 nemška vojska se omakne za reko Marno. Admiral Karl Dönitz pa na današnji dan 1942. Ukaže umik nemških podmornic izpred obale Združenih držav Amerike. Leta 1943 zavezniki prvič bombardirajo Rim, v trčenju dveh letal nad Severo Karolino pa leta 1967 umre 82 ljudi. Ameriški podpredsednik George Herbert Walker Bush oznani, da bo Krista McAlufey kot prva učiteljica poletela z raketoplanom. No in to naznanilo se je zgodilo na današnji dan leta 1985. Tudi danes praznujemo, na primer v Mjamaru praznujemo dan mučenikov, v Nikaragvi pa dan narodne osvoboditve. Mi pa tako kot vsak dan tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 19. julij zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic. Sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami. Znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: da bi me pa ne smel.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Športni portret.
5: Bil je trener generacijam odbojkarjev, učitelj in mentor. Zaradi njega so ljubili ta šport, od njega so črpali znanje, ki ga je nesebično delil. Tudi v okviru aktivnosti na Fakulteti za šport v Ljubljani in Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije. Pri nas pa je velik pečat pustil, predvsem pri razvoju teorije in prakse. Odbojka je bila njegovo življenje, imeli smo ga tudi v Novem mestu. Vladimir Braco Janković. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: Vladimir Janković se je rodil 7. maja leta 1941 v Vukovarju, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Na visoki šoli za telesno kulturo je diplomiral leta 1965. Leta 1968 pa je postal asistent pri predmetu odbojka. Po diplomski študij je vpisal leta 1972 na fakulteti za telesno kulturo v Zagrebu. Naziv magistra znanosti je pridobil leta 1976. Istega leta pa je bil izbran tudi v znanstveni naziv znanstveni asistent.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Doktorsko disertacijo je Vladimir Braco Janković zagovarjal leta 1985. Dve leti kasneje pa so mu na fakulteti za telesno kulturo podelili znanstveni naziv znanstveni sodelavec z področja kineziologije. Istega leta je sledila izvolitev v znanstveno-pedagoški naziv docenta pri predmetu odbojka. Na isti ustanovi je bil leta 2003 izbran v znanstveno-pedagoški naziv izrednega profesorja. Na kineziološki fakulteti je delal do upokojitve leta 2005, čeprav njegov nemirni duh niti takrat ni miroval. Odbojka je bila njegovo življenje in ji je bil predan vse do zadnjih dni. Odhod tako velikega strokovnjaka pa pušča veliko praznino. Generacijam odbojkarjev je bil tudi trener, učitelj in mentor. Zaradi njega so vzljubili ta šport. O njega so črpali znanje, ki ga je nesebično delil, tudi v okviru aktivnosti Fakultete za šport v Ljubljani in Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije. Pri nas pa je velik pečat pustil, predvsem pri razvoju teorije in prakse.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Vladimir Janković je avtor 3 knjig in številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Poleg znanstveno-pedagoškega dela na kineziološki fakulteti v Zagrebu je imel Vladimir Janković tudi zelo dolgo in bogato igralsko ter trenersko kariero. Kot odbojkar je nastopal za Borovo, Vukovar, Mladost, Spenfenzo in Modričo. Za reprezentanco Jugoslavije pa je nastopil 135-krat.

0: športni portret.
1: Profesor Vladimir Braco Janković, nekdaj odlični odbojkar in kasneje eden izmed dolgoletnih vrhunskih evropskih odbojkarskih trenerjev, je pustil neizbrišen pečat tudi v dolenski odbojki. Na povabilo takratnega odbojkarskega kluba Krka se je v 80-ih letih prejšnjega stoletja z veselje odzval in prevzel mlado, obstoječo ekipo združenih odbojkarjev Novega mesta in Žužemberka. V nekaj zaporednih sezonah je ekipo popeljal tik pod vrh takratne jugoslovanske odbojke. Predano in z neizmerno energijo je prenašal svoje vrhunsko poznavanje odbojko na kar nekaj generacij dolenskih odbojkarjev. Predvsem pa je v mladih odbojkarjih poskušal usaditi svojo ljubezen do odbojke, svojo srčnost in modrost. Rad je prihajal v Novo mesto, tudi kasneje. Po letu 2000, ko so ga ponovno povabili, da bi pomagal pri ustvarjanju nove ekipe, in zgodba se je ponovila. Takrat so bili njegova prisotnost in pristnost ter pristop k odbojki deležni mlajši, nekateri med njimi tudi že sinovi njihovih prvih dolenskih odbojkarskih generacij, so zapisali na spletni strani novomeškega odbojkarskega kluba.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V novomeškem odbojkarskem klubu so še zapisali, da odbojkari Krke ostajajo ponosni, da so imeli priložnost učiti se od tako renomiranega trenerja, kot je bil Vladimir Braco Janković. In da se je na seznamu velikih klubov, kot so Mladosti Zagreba, Padova, Modena, Breša in številni drugi, katerih trener je bil, znašlo tudi ime Krke iz Novega mesta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Vladimir Braco Janković je bil trener v številnih hrvaških klubih. V Mladosti, Sisku, Novem Zagrebu, Azeni in Zagrebu, pa tudi v tujini. Uspešno je vodil Trst, Padovo, Modeno, s katero je osvojil pokal evropskih prvakov, Brešo, Pančevo ter Hod Volj Vin. Poleg trenerja in svetovalca pa je upravljal tudi v Sloveniji. Večinoma na Štajerskem in v Novem mestu. Na reprezentančni ravni je bil selektor moških odbojkarskih reprezentanc Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije, ko je vodil v letih 1996 in 1997.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: športni portret.
1: Za svoje trenersko delo je Vladimir Braco Janković prejel številna priznanja. Bin je ambasador Hrvaškega olimpijskega komiteja, predavatelj najvišje ravni pri Italijanski odbojkarski zvezi, DOC pa mu je leta 2024 podelil plaketo za življenjsko delo. V znak priznanja za dolgoletno in uspešno delo mu je Zveza pedagogov telesne kulture Hrvaške leta 1996 podelila zlato značko pedagogov telesne kulture. Leta 2002 je prejel trofejo Športne zveze mesta Zagreb za življenjsko delo. Leta 2005 je prejel priznanje za življenjsko delo Matija Ljubek. Leta 2015 pa državno nagrado za šport Franjo Bučar, najvišje priznanje, ki ga Republika Hrvaška podeljuje za izjemne dosežke in prispevek k razvoju športa na Hrvaškem. 3 leta kasneje je prejel še nagrado Franjo Bučar za življenjsko delo.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Lani, leta 2024, je Vladimirja Jankovića predsednik Hrvaške Zoran Milanović odlikoval z redom Danice Hrvatske z likom Franja Bučarja, redom, ki se podeljuje za izredne prispevke k razvoju hrvaškega športa ter za vrhunske športne dosežke nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Odbojka je bila njegovo življenje in je bil pridan vse do zadnjih dni. Odhod tako velikega strokovnjaka pa pušča veliko praznino, so zapisali pri krovni slovenski zvezi. Generacijam odbojkarjev je bil trener, učitelj in mentor. Zaradi njega so zljubili ta šport, od njega so črpali znanje, ki ga je nesebično delil, tudi v okviru aktivnosti Fakultete za šport v Ljubljani in Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije. Pri nas pa je velik pečat pustil predvsem pri razvoju teorije in prakse, pa so navedli pri Odbojkarski zvezi Slovenije. Poleg znanstveno-pedagoškega dela na Kineziološki fakulteti v Zagrebu je imel Janković tudi zelo dolgo in bogato igralsko ter trenersko kariero. Kot odbojkar je nastopil za Borovo, Vukovar, Mladost, Spem, Franzo in Modričo. Za reprezentanco Jugoslavije pa je nastopil 135-krat.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Vladimir Braco Janković je bil trener v številnih hrvaških klubih. V Mladosti, Sisku, Novem Zagrebu, Azeni in Zagrebu, pa tudi v tujini. Uspešno je vodil Trst, Padovo, Modeno, s katero je osvojil pokal evropskih prvakov, Brešo, Pančevo ter Hod Voli Dunaj. Vlogo trenerja in svetovalca pa je upravljal tudi pri nas v Sloveniji, še bolje pri nas, večinoma na Štajerskem in našem Novem mestu. Na reprezentančni ravni pa je bil selektor moških odbojkarskih reprezentanc Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije, ki jo je vodil v letih 1996-1997. Tako velik in izvrsten odbojkarski strokovnjak je bil Vladimir Braco Janković.
0: Športni portret.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Escucha el ritmo.

Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Let's go, girls.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Živijo popotniki, Tomaš Singer in Kleben Bunderla sva v vaši družbi, pa bo marsikdo še na poti, ker gremo kar delečno. V bistvu ne vem, če s Tomažem so tam že bila, nisva bila, ne da. V tej obmorski državi v vzhodnji Evropi, ob severovzhodnji obali Črnega morja, čeprav naš Tomaš je marsikaj prepluže, tako da... Ok, v Gruziji si bil ali nisi bil? No, v redu. Vi ga tudi vprašate, če ga kdaj srečate, mi gremo pa zdaj torej v nekdanjo Sovjetsko republiko, na severu meji na Rusijo, na jugu na Turčijo in Armenijo, na jugovzhodu pa na Azerbajdžan, na zahodu je Črno morje, na zahodu. Gruzija pa je sicer parlamentarna demokracija, organizirana kot polpredsedniška unitarna republika. Je članica Sveta Evrope, to je Svetovne trgovinske organizacije, tudi Črnomorske zveze za gospodarsko sodelovanje, prav tako. V Gruziji uradno spada tudi Južna Osetija in avtonomna pokrajina Abhazija, ampak Tbilisi niso, nimajo nadzora nad njimi oziroma nima nadzora nad njimi. Druga avtonomna pokrajina je še Adžarija, priznavajo pa oblast Tbilisija. Ok, zdaj Gruzija, če gremo malo po etimologiji pobrskati, verjetno izhaja iz perzijskega poimenovanja Gruzicev, Gürgen, ne sem proto povedal, ne mi zamert, pač nisem iz 11. 12. stoletja, takrat so namreč končno prilagodili prek sirščine in arabščine v zelo podobno današnje ime. Tega se ne bom probal lomiti, kako je to šlo, v glavnem teorije, ki temeljijo na izročilu, je pa dal popotnik Jacques de Vitry, ki je izvor imena pojasnil s priljubljenostjo Svetega Jurija med Gruzici. Če on tako reče, jaz mu bom verjel. Srednjeveške gruzijske kronike pa drugače predstavljajo istoimenskega prednika Kartvelicev, Kartlosa, pravnuka Japeta. Znanstveniki se strinjajo, da beseda izvira iz Karts in so zato Kartvelebi, oziroma pričemer je slednje eno od proto-gruzijskih plemen, ki so se v antičnih časih pojavila kot prevladujoča skupina, pa so v glavnem se ta imena še starimi Grki nekje mešala. V glavnem danes je polno ime države Gruzija, pred začetkom veljavnosti ustave leta 95 je bilo pa ime države Republika Gruzija. Ok, če gremo malo skozi zgodovino tako na hiter, ozemlje novodobne Gruzije je bilo v obdobju paleolitika naseljeno s Homo erectusom. Leta 91 so bili na arheološkem najdišču Dmanisi, v Gruziji najdeni zgodni človeški, se pravi hominidski fosili, to je 2 milijona let staro skorda. Znanstveniki zdaj skupino fosilnih okosti uvrščajo vrsto Homo Georgius, Homo Georgisus. Nekaj tacga. V glavnem proto-gruzijska plemena se drugač prvič pojavijo v pisni zgodovini v ne mojem 12. stoletju, ampak pred našim štetjem. Najstarejše dokazi o vinu do danes, ne vem zakaj zdaj to vino, ampak pač to sem mogel si zapisati, so bili najdeni v Gruziji in odkrili so 8000 let stare vinske posode. Aj, mislite, da je ta vin še dober. No, arheološke najdbe in sklici v antičnih virih pa drugač tudi elemente odkrivajo zgodnih političnih in državnih tvorb, za katere je pa značilna taka napredna metalurška in zlatarska tehnika. To je pa enih 700 let pred našim štetjem. In pravzaprav se zgodnja metalurgija v Gruziji začenja v 6000 letih pred našim štetjem, zgodnja, povezana je pa s kulturo Šulaveri Šomu. Pol je v antiki prišlo eno tako klasično obdobje do porasta številnih zgodnih gruzijskih držav, od katerih sta bili glavni Kolhida na zahodu in Iberija na vzhodu. Srednji vek je prinesel sploh na stičišču dolgotrajnih rimsko-perzijskih vojn eno tako zgodnje gruzijsko kraljestvo v zgodnjem srednjem veku. Pravzaprav pol prinese še razpad le tega na različne feudalne regije in so v 7. stoletju postala plen zgodnih muslimanskih osvajanj. Zdaj bomo eno pesem si zavrtel, ker pa gremo še kaj pogledat, ne, ker je Gruzija v ruskem imperiju tudi doživela marsikaj, Aleksandri pa Pavli pa podobni so kar razdejali državo, no, oziroma jo kar predelali po svojem, ampak po pesmi.
0: Metropolis. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Lepo zdrav nazaj v Gruziji, zdaj gremo v Gruzijo v ruskem imperiju. Bilo je 22. decembra 1800, ko je ruski car Pavel I na domnevno prošnjo gruzijskega kralja Jurija 12. podpisal razglas o vključitvi Gruzije v rusko cesarstvo, kar je bilo dokončno določeno z odlokom 8. januarja 1801 in je potrdil car Aleksandr I 12. septembra 1801. Kraljeva družina Bagratidov je bila pa deportirana iz kraljestva. Se pravi, gruzijski odposlanec v Sankt Peterburgu je odreagiral s protestno noto na vse skupaj in ta je bila predstavljena ruskemu vicekanclerju, princu Korakinu. In maja 1801 je bila pod nadzorom generala Karla Henricha von Knoringa cesarska ruska oblast v vzhodni Gruziji prenesena na vlado, ki jo je vodil general Ivan Petrovič Lazarov. In gruzijsko plemstvo je dekret sprejelo šele 12. aprila 1802, ko je Knoring plemstvo zbral pri Sionski stolnici in jih prisilil prisege na rusko cesarsko krono. In tisti, ki se niso strinjali, so bili začasno tudi aretirani. Pa pride tista izjava. Se vmes je še marsikaj zgodala, ne? Ampak pride pa izjava o neodvisnosti, ker se je ogromno nemirov dogajalo v državi in po ruski revoluciji leta 1917 je bila ustanovljena Kavkaška demokratska federativna republika in federacijo so sestavljali tri države, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan. In ko so Osmani napredovali na Kavkaška ozemlja, razpadajočega ruskega cesarstva, je Gruzija pa 26. maja 1918 razglasila neodvisnost in manjševiška socialdemokratska stranka Gruzije je zmagala na parlamentarnih volitvah in njen vodja. To je bil Jordanija, je postal premier. Kljub sovjetskemu prevzemu je bil pa Jordanija v 30-ih letih priznan kot legitimni vodja gruzijske vlade strani Francije, Velike Britanije, Belgije in Poljske. Nih tok, da so se še bolj grdo gledali. No in v glavnem pa se zgodi še Sovjetska zveza, kamor gremo pa... Smo zmatrali, da je časovn potep človeka, kar zlakotni, ne sem zmatrali. Dejeno pesem, da si gremo kaj izkuhati, Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo. Nazaj gremo v Gruzijo, gremo pa v bistvu nazaj tudi v času. Gremo v čas Sovjetske zveze in Gruzije v tem času, februarja 1921, tam smo zdaj. Med rusko državljansko vojno je Rdeča armada napovedala, napovedala ni nič kaj dosti, napredovala pa je v Gruzijo in na oblast je pripeljala lokalne bolševike. Gruzijska vojska je bila poražena, socialdemokratska vlada pa je pobegnila iz države in tako je Rdeča armada 25. februarja 1921 vstopila v Tbilisi in ustanovila vlado delovskih kmečkih sovjetov, ne seveda. No in Gruzija je bila 1921 vključena v Transkaukaško socialistično federativno republiko skupaj z Armenijo in Azerbajdžanom, ki je leta 1922 postala ustanovna članica Sovjetske zveze. No zdaj v preostanku sovjetskega obdobja gruzijsko gospodarstvo še naprej raslo, doživelo znatno izboljšanje, čeprav je vse bolj kazalo očitno na korupcijo in odtojenost vlade od ljudi, no ampak začetek perestrojke leta 1986 se je pa gruzijsko komunistično vodstvo izkazalo za nesposobno, da bi se kakorkoli spoprijemali s premembami in je potem večina Gruzijcev, vključno s komunisti, sklenila, da je edini način odstop in potem se obnovi neodvisnost. To je bilo pa 9. aprila 1991, tik pred razpadom Sovjetov in takrat je Vrhovni svet Gruzije po referendumu 31. marca 1991 razglasil neodvisnost, 26. maja isto leto je bil pa Gamsah Hurdija izvoljen za prvega predsednika neodvisne Gruzije. Gamsah Hurdija se je tudi zavzel za gruzijski nacionalizem in se je zavezal, da bo uveljavil oblast Tbilisija nad regijami, kot sta Abhazija in Južna Osetija, ki sta bili v Sovjetski zvezi razvrščeni med avtonomne pokrajine. Ja, tako da pestra zgodovina, pa se je zgodila še rusko-gruzijska vojna, pravzaprav so bile tiste napetosti stopnjevane do aprila 2008 in 1. avgusta 2008 je bila eksplozija bombe namenjena avtomobilu, ki je prevažal gruzijske mirovnike in južni osetici so bili odgovorni za spodbujanje tega incidenta in v glavnem periodično so vračali ogenj takrat avgusta in poletje, pravzaprav jesen je bila, no, že 30. september 2009 je neodvisna mednarodna misija za odkrivanje dejstev v Gruziji, ki jo je sponzorirala Evropska unija, izjavila, da so se pred večmesečnimi medsebojnimi provokacijami začela odprta sovraštva z obsežno gruzijsko vojaško operacijo proti mestu Šinvali in okolice, ki se je začela v noči 7. in na 8. avgust 2008. Tako da ja, ogromno se je dogajalo, je pa v bistvu to en tak lep konc sveta, ki se ga splača kdaj pogledati. Če je le seveda mir, ali pa tudi nekakšen lep izlet, ne, tudi iz gorov je mali Kavkaz, to je tako lepa pokrajina, pejte najprej malo s prstem po zemljevidu, pa boš v priliki tako malo uživo, ne. Sam pač se veste, s Tomažem čakava na kartico, pa se mejte do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm mine to be. Have I lost my head?

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.